0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ntate tsukulo
1: o se ke wa mo bolaya ho ba ne ho fisana ho tla mo hloka re ba ha o morena
0: re ba ha o morena ntate tsukulo mo ha yi gore nya bana ba ntate mo lo ra tshosane
1: amene e khuru ntate
0: re imene ngwane ene ke le hona mono letsatsing la maobane e qetile letsheya re lena ke ditse yona mono.